0: ini nanti yang nama jung tu ni macam jam kip cakap jung nak cakap juga. Jalung ini nak jali ini nanti yang jahari lor ku jahai cakap jung nak cakap tak ini juga.
1: Ni si nanti cuma ya gus mana?
0: Oh, na yang orang gus ini mana?
1: Zai Qinu, sehingga lah yang sihir ni, tang sihaga ni na ni na ni, orang kong tang kama keru ni, sawa tu mana?
0: Ah, tang seng jeci jerka sunu tiada ta. Rjancha ker sawa sunu ku cincang ker sawa sunu jeri ya.
1: Tada ngaco masih cua Zai Qinu tadi ya.
0: Ah, tar Zai Qinu ku ini na kong Qinu tu ku ini na, cecu zong nara irz kekera ni nara irz ngcork.
1: Aro, cie congkang kanga nana ya masih sedih ni one.
0: Ha, orang ke congkang nana ta congje mekra, wak gapu culak nata ni wajib mangga.
1: Wak gapu cie masih congkuga.
0: Ale, cie tangar jubra. Wamu lu conga mawul kongzik cincin mali kawa congji zi. Ani cincin halin dewa congji zi. Jecin zang ke kongi ni wajib zi na. Gapu cius mu ereng kong tamgu nu.
1: Hei, tu ane ya sini ane star jaku nu mara congku nera.
0: आ लोंटा निंतक देता छंपंग खातक गावाई खार्जिम गोरंगा वारमाई खावजू छाऊ जिगमाई योला मेला उखों जोग निन मारा चिर छचे खाजं गुनुर लाज तेर गुगुम
1: छचे खाजं गुनुर लाज तेर गुगा
0: आ मरगुई आमी नरेंजी छोरी था तो नमाज निनोर रेंज तेर गुगुम तो खाजं गुनो लाज छिन मनरो
1: खै नजे अलज लंगना चिते गुनि नंदोला
0: तिम छोटा छचो गंगा चोंना सामचिर योना मारा खरसे तंग जोंस
1: मा जो थो मारा निन जो माजिनरे हमें शिक्षण जो गुन्दरे
0: आ हमें खालंग मुदा ठागरा होर्ची चमुद की नहीं सीखी री
1: तताक जीवा हम उनको लेत का
0: आ लेंचे अनामचे शिया सोंगराता लेंच चुकना होर्ची खाखुज जो किया या
1: हमें ठने जाजु तो ना खाखुज इन रों दिखाना तेंद को सोंदरे
0: तारुं खाली मार्गी ना शायीर खाखुज जी या
1: ये इन्हम ना खाखुज का तुम खामने नु
0: आ छचु कांव से ना तेंजो वो मुखारी नियमन देची ओसो ने सोंगना शायी चमुची ने ही
1: निंजे ला निंजे ना शायी चमुची ने
0: आ खाकु नाकु
1: छजे खखो नाखो
0: मारिया
1: ओ ना
0: आ खाकु नाकु यामाला चिनर दिनी आ
1: तेरा छचे गापु छे ngछु जें हे कसे नो डिवरे
0: ओ ना छचु छज मानि ने मंजू सेर मखिनर
1: आ कावन जु जें दवा मंजू जिरा यां छचे तो पाई चिरिया
0: तो पाई ना सागमु
1: तो पा गाजगता यममे ख्यास्तों मां डीमो अदोमु जेंगो सिंजुग नरे
0: खारखरातां डीमो अदोमु जिनारा ठिसेरे
1: या तछजगा
0: वर मेसो छे देबकम
1: वर मेसो छे देको दको
0: आ माश लाला जक इमथंग गनील मबचा दिन जगनथंग गजाथं वरा दंग मंजुग चिक दोनजी गलो जोगम तो दोमु मना
1: तमो अजारी नंग नास चिगम नि मेला
0: यंग माश लाला जक अरंग अरंग थल दको इन निजी अरंग आचग खरसे तंग तंग ना आपे शानु मनिना आमी कुगना मखवा
1: रंग रंग थे इना ता थे कुनरमो
0: आरो तालु रंग रंग थले इन जी मा खवा बसुना संगलो अरंग अरे जी मा खवा फिरा बयंग दब जंग जरे ला चोन जरे
1: छोशे जी जोर ता चोन जग मनी ता
0: आ दजु ने मासु यार मुंग ने छिर दोर दी जरे
1: ओना ने सुनो जानी
0: आ ने सुनो जानी ता आनी नामा निमु छु माश म्याम जुम जग छोंना ता गोमार ता मोयोनर गोरा
1: ओ यंग चोन छ मंगु सेजरे
0: अ छे छे जंग छाई तान नामा सोमा का इगरा लीर का योनर अनेर का मोवलूरा कोपा योनर निमु जंग मु काचा मो छा इनर छमछंग मंगे तोचु खरजंग इनर
1: तमो जिता ले मु
0: ताच क नामा ना खु छ तंगाज चिक आमा मा कु माज गसी चिक आज आज नीली मु जितो रे ता काचा रे कारार ओ माटो या
1: मोमा ओ माटो ग
0: थार चिक वर्ज गायन वर्थ चेरंग आज सुंग चेरे ओ माती नंगना चेर मारे यो या
1: या ता चिक चिक वाला चगरे जरा
0: चेरमाती चेरंगुदा अमक्सिक खोरी गानी वली हुंजिर
1: या खोरी कंगने
0: माशे छि मफशेला द मेसु खोरी ग दछुनी
1: ओ मफशेला ज मेसु कंर
0: आख छि लेशका लीग सुंग गुरीसु अनि छमान छोय दा लिंग गुलासु तनी ता कोर्क बि ओतंग दस
1: अन ता चो से जरा
0: आ तंगु आनि ग गयम आप की दाली नामा येंग छि नारजिर
1: या ता छ सेनर
0: हां ये खान नमाज यो नु त लामा ग सामा सागुल चूमा मनी मन खमरा रुमा तो कुताई जुरुगु लीरका मे ना मैटा आ निमा खा तो को मलंगा सिर जुरा त लुंगा तुम सियाची यो
1: अंता आथर कदिक थुरमु
0: तें छोटा निमु ग चिनार जिस
1: अंता दकन जिज मारा
0: आ लिंगन मा ताफशा लियन ना मंजुया
1: आ लिंगन मा छद ना मंजु आ
0: आ आ लीमा सा नेक लगायों नुता यख मेला यंग माफ से पाइन दा पूरी जिप ची नोरा लोलुन छु को खानि चुक तंग न दा दा तग हा हा ya ser jura da lunga kang sha chi yon re
1: a a ta nama tin de ma jig ne
0: o ta nama ra rang de ma go
1: ya nami chi se ne ra
0: a tang tu chim changa ki zig jig ma sha
1: ya
0: ara ngi ta ga ne il de ku dan chi me ya jang ka sha ar de ma tang na kar zga ni ke marik lukwa chiga maabchina ghamar zga nika mirk nama kartu chini chenja kartu martu masiv kasi jurata yer zga pshachir
1: mepuri jengu mene
0: tim chota ani gir jimtsin zga shijiri
1: jimtsin aga zga chenji
0: ani ta di ani manjwa ato kuy nirgwara
1: oh topa jiri lo
0: yangra yang kujira mang nire tasira sami yigara yu nir
1: topa zga nini inji
0: ཁོང་ལུག ཁ་རེ་ཏ་ ཆུ་ཁ་གོ ཧོ་སར་ཏ་ ཁ་སাজু སানৰগো ཛེ་ཇུ་རায়ང མང་ཨ་ཟུ ཤ་ཅི
1: ཨ་ནི སམ་ཁེན་ཟུ་རེ ཅེང་གུ་ར
0: དེ་ད་ཏ་ར་ཏ་ ཉིམོ་ར ལི་སམེ
1: ཡ་ ཉིམོ་ ཆེ་སེན་ར
0: ཨ་དེ ཁོ་སང་ མ་ཏ
1: ཨ་ ཁོ་སང་ མ་
0: ཨོ་ ལེ་དེ ཁོ་སང་ མ་ཏ ཁ་རཛམུ་ཏ་ ལོ་མ་ཡི ནག་ཅིག ཛ་ནུ ཨ་ཏག ལ་མུ་ཡི དང་ང་ག ནེབ་དགར མ་ཨོ་ཟུ་གར ཏ་ཅིག ལང་རིཡེར འདྲིགམེ ཡ་ ཛེ་ཇུ་རད་ ཨ་རཛུ་མལ་ཟུ་གུ ཤ་ཅི
1: ала ла та чимбар алонз
0: тейх чик чик аб зонгртули лунга кан шану да тарата кани шачура ни го когни го пан тенжири а
1: та кван дари чирму
0: ани гм нама мети та то сама аргари оти селе крир дичир
1: чимш чигни чапр до дон та
0: неми нама гнили масл кунга ар деви кони их кала вжави дали чим бочир
1: ана чакан диг ди ченгура
0: нами сама их ди мети цакен ва бочир ਤਾਰੂੰ ਰੰਗੇ ਮਾਥਮ ਖਾਉ ਜਾਜ
1: ਛੋਲਾ ਹਨੇ ਸੇ ਗੁਨਰਾ
0: ਸਕਬ ਦੇਤਾ ਨਾਮੀ ਆਮੀ ਖਾਮਲਨ ਡਾਂਡਾ ਵਮੀ ਨਾਮਾ ਛੋਲੇ ਗੁਨਨ ਡਾਂਡਾ ਨਾਮਾ ਯੂਂਗੇ ਨੰਗ ਛਿਕ ਤੰਸੂ ਸੇਨੰਗ ਨਿਗਾ ਚਿਗਨਸ ਗਿਬ ਜਾਜਿਰ
1: ਓ ਤਾ ਮਾਂਡ ਖੋਤਖ ਛੋਤਾ
0: ਮਾਂਡ ਗਾ ਦਾਉਟੀ ਮਾਰਸਮ ਸੋਨੀ ਤੋਂਦਗ ਗਿਬ ਲੇਚੇਰੀ ਮਾਸ਼ ਚੂ ਯੂਂਗ ਤੋ ਅਰਗਾ ਤੋਸ
1: ਤੋਂਦਗ ਛਿਦਬ ਤੰਸ ਗਾ
0: ਨਾਮਾ ਗ ਹੋਮ ਬਰ ਤੰਨੂ
1: ਓ ਨਾਮਾ ਸ਼ੈ ਯੋ ਤੰਸ ਗਾ ਤਜ਼ੋਂ ਗੁਮਾ ਗਾ ਗੁਨੀ ਤੋਂਦਗ ਸੇ
0: ਆ ਰੰਗਾ ਗਾਂਦ ਛੇਂਜਰਾ ਨਾਮੀ ਰੰਗੇ ਸ਼ਾਈ ਯੋਤੰਗ ਨਾ ਛਮਦਨੀ ਅੰਛਾ ਚੀ ਛੇ ਵਤਾ ਤੀ ਮਸਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਗਨਾ ਰੇ ਨਿਯਜ਼ ਯੋਤੰਗ ਨਰੇ ਦੋਲੀ ਗਾ ਗੋਨਸ
1: ਉਹਨਾ ਆਨੀਗ
0: ਆਨੀਗ ਨਾਮਾ ਸ਼ਾਈ ਯੋਤੰਗ ਨਾ ਛਮਦੀ ਨਿ ਨਿਆਨ ਸੁਗ ਨਰੇ ਛੀ ਕੰਗੋ ਮਰਗ ਲਗਾ ਯੋਗ ਨੀ ਛੀ ਤੰਗ ਨਰੇ ਦੋਲੀ ਗਾ ਗੋਨਸ
1: ਨਿਮੋ ਗਾ ਤੋ ਮੇ ਕੋ
0: ਆ ਲੇ ਯੋ ਜ਼ਰ ਨਿਮੀ ਤਾ ਸ਼ਾਈ ਯੋਤੰਗ ਨਾ ਮਾਵੀ ਦੰਗ ਚੀ ਸਾਮ ਨੂੰ ਖੋ ਤਗ ਰੇ ਸ਼ਾਈ ਅੰਗਾਂ ਚੋਗ ਨ ਤਗ ਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੰਗ ਚੋਗ ਤਮ ਨੂੰ ਖੋ ਤਗ ਨ ਦੋਲੀ ਗਾ ਗੋਨਸ
1: ਅਰਾਨਾ ਸਾਨਾ ਟਾ ਟੂ ਇਕੋ ਗਾ
0: ਸ਼ਾਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ਮੂਦ ਗੇ ਇੰਤਰੀ ਮਾਸ਼ ਚੁਵਾਰ ਕ ਮਰਗੂ ਨਫਸ਼ਾ ਨੂ ਨਿਆਨ ਸੁੰਦਰ
1: ਸ਼ਮੂ ਜੈਨ ਰੋ ਸ਼ਾਇਜ ਕ ਤਾਂ ਗੇ ਸ਼ੇ ਮਖੀ ਖੋਤ ਖੇ
0: ਸ਼ਾਇ ਉ ਜੈਨ ਰੋ ਸ਼ਮੂ ਚੀ ਤਾ ਕਲ ਚੇਰਾ ਯਾ
1: ਕੇ ਚੋ ਤੋ
0: ਖੁਇਬ ਜਗਨਾ ਨਾਮੀ ਉਮੋ ਅਮਾ ਲੀਸ਼ਕਾਂ ਜੂ ਗੁਨ ਰਾ ਅਮ ਲੋਲੁ ਯੂਨੀ ਦੋਲ ਸੇਰ ਚੀਨਾ ਰੇਮਾ ਆਨੀ ਗ ਕਲ ਸ਼ਾਚ
1: ਯਾ ਛੇ ਸ਼ੇ ਨਰਾ
0: ਓ ਤਤਾ ਚੋ ਅਮਾ ਸੀ ਗੋ
1: ਯਾ
0: ਅਮਾ
1: ami lolo yune do cha ama ari ma yong go
0: mgo ngzuran ju ji
1: ami chi khuma da cha ami chora chli songna wa ni
0: mgo wa ni re
1: chi chi de ji ama song le ka manga manga le gun re
0: ina ai lolo ng sha na ngi ku na ma li ka yo n ma re se nu
1: o ma sen su ni she le ang ta ta o
0: dem cho da ani ge na song yang sha ne
1: yang che ge she ne re
0: ina yang cho ani si go
1: ya
0: ਆਈ ਆਈ ਆਈ
1: ਤੋ ਹਨਾ ਸਿਨਾ ਮੇ ਚੁਕਾ ਕਰੀ ਨੀਸ
0: ਨੋ ਨਾ ਸੀ ਸੇ ਨੋ ਸਰ ਚੋ
1: ਤਾ ਚੋ ਥਾਮੋ ਮਨੇ
0: ਆ ਤਰੇ ਟ ਨੀ ਸੀ ਜੀ ਨਾ ਤਾ ਚੀ ਸੀ ਰੂ
1: ਯਾ ਯਾ ਔਰ ਗਯੋ
0: ਯਾ ਔਰ ਗਯੋ ਆਈ ਆਈ ਆਈ
1: ਤੋ ਚਜ਼ਰ
0: ਆਈ ਨਾ
1: ਚੋ ਨਾ ਯਾ
0: ਆਈ ਨਾ ਲੁਥਾ
1: ਛੋ ਨਾ ਲਖਸੋਨਾ ਯਾ ਨੀ ਸਾਗੁਨ ਮਾਰਾ
0: ਆਈ ਨਾ ਚਿਸ਼ੀ
1: ਤਰੇ ਅਜਸਤੋ ਮੋਗਾ ਨਾਰਾ ਉਂਖਾ ਗਾ ਸਚਖਾ ਸੀ ਨਿਓ ਟੁਗਿਨਾ ਮੋਜ਼ਗੇ ਓਕਾ ਅਸ਼ਿਗਨੇ ਬਨੇ ਤਾ ਅਰੰਗ ਰੰਗਾ ਅਤਗ ਯਲੋ ਸੀ ਨਾ ਖਸੋਨਾ ਛੋ ਨਾ ਸੀ ਸੀ ਗੁਨੇ
0: ਆਈ
1: ਯਾਂ ਚਜ਼ਰਾ
0: ਆਈ ਛੁਨ ਚਜੀ ਉਨ ਮਾਰੇ
1: ਸੇ ਤਸੇਗਾ
0: ਉਨਾ ਆਮੀ ਆਈ ਕਨਾ ਤਾਂ ਛਵਾਜ ਮੇਕ ਸੇ ਨੂੰ
1: ਓ ਯੋ ਸ਼ੇਲੇ ਹੰਤਾ ਥਾਓ
0: ਓ ਲੇ ਕਾ ਚੰਦਰ ਕਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯੰ ਔਰ ਕ ਅਰਲੂੰ ਸੇ ਬਸੁੰਦਰ
1: ਤਾਂ ਯੰ ਜੁ ਮੇ
0: ਖਰਜ਼ੰ ਅਰਲੂੰ ਸੇ ਚ ਸੁੰਨਰ ਨਾਮੀ ਮਾਯੂ ਗ ਮਾਸ ਚ ਪੂਲੰ ਨਾ ਮਾਚ ਗ ਦੰ ਸੁਨੀ ਸ਼ੂ ਲੋਆ ਤਾਂ ਅਰਲੂੰ ਸੇ ਬਸੁੰਨੂ
1: ਓ ਤਾਂ ਨੰ ਖ ਯੰ ਜੁ ਨਾਮਾ ਗ ਖਰ ਗੁਜਰ ਮੂ
0: ਅਰਸੰ ਤੀ ਨੰ ਨੀ ਲੂੰ ਗਾਂ ਗੋਰ ਨੂ ਜਿਗਨੀ ਨਿਮੂ ਨੇ ਬਸੁੰਨਰ ਆਨੀ